0: Ja, hun er seg lik. Hun sender sin helsing med sylkvasse skrik. Fra skogen syng fugler så vakkert om vår.
1: Ja, der har vi antallet kveldens første innringer. Hvem er du?
2: Heisann, det er Håvard.
1: Håvard Stensen i Fremnes.
2: Ja.
1: Det
2: var en sjanse, eller, ja.
1: Ja. Jeg skal skrive her.
2: Ja.
1: Hva det var du tror du hørte?
2: Jeg tror han er nok fra Vestlandet, sånn god poet, om det er noe med Kleppestøl, eller noe...
1: Kleppevik. Ja. Og hva du mener melodien heter?
2: Det er ikke det jeg hører etter, for at jeg også...
1: Ja vel. Nei, jeg heter Vår Vise i Nøste.
2: Ja, det var det,
1: jeg husker. Ja.
2: Akkurat.
1: Og det går bra på Hemnes?
2: Ja da, det var så fint vær i går.
1: Ja. Det har vært gode temperaturer. Så jo i går kveld vi kom inn i halvløvtiden, det var 14 varmegrader.
2: Ja, 14-15 her også.
1: Ja.
2: Nei, men det ble bare 2 dager.
1: Ja. Vil du se en helsning åt noen?
2: Ja, jeg og søstre min, og Conny, og Astrid, og... Uff, og så er det ikke helt så... Så folk kan jeg ikke gå bort, da.
1: Nei.
2: Uff,
1: akkurat. Men så har jeg et...
2: Asbjørn var noe sengt
1: av to. Asbjørn i Høyen?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så
1: har jeg et...
2: Mange var det 3 i stedet,
1: jeg sa. Ja.
2: Mange 3 kvinnfolk, jeg sa tilbake.
1: Ja, det er mulig det.
2: Conny og søsteren min og Astrid og Eitels... Ja, man begynner å holde seg.
1: Ja. Akkurat.
2: Nei, da. Skal du komme? Nei. Arnold.
1: Ja.
2: Skal du spørre deg?
1: Nei. Du er jo du som må si en helsning åt dem.
2: Ja, men jeg sier, du skulle nok ikke ha noen spørsmål, du.
1: Jo, nå har jeg et tilleggsspørsmål.
2: Ja, det er ikke
1: spørsmål. Ja. Hva er en nihalet katt?
2: Nihalet katt?
1: Ja.
2: Uff, jeg har aldri hørt om.
1: Ja, nei da, jeg...
2: Ja, den er feske, ja.
1: Kan du si at?
2: Kan det ha noe med feske eller noe sånt?
1: Nei da, det er et strafferedskap. Et kort tøv med 9 snerter med knuter på. Ja, nei, det var ikke... Jeg var ikke...
2: Så du har funnet det der, spørsmålet?
1: Nei, det er ikke sånn bok vi har her.
2: Åja, det
1: er det. Ja, da. Nå skal jeg stryke over det at vi har hatt det i bruk. Nei, men Håvard.
2: Ja.
1: Du får ha takk for at du var med.
2: Jeg kom ikke på det her fjerde navnet der, så jeg... Jeg må bare be om unnskyldning og to damer, så jeg...
1: det var noe sånn han Risvik du tenkte på.
2: Ja, han Oddvar, ja. Ja, det var bra at du kom her.
1: Ja, jeg vet du har brukt helseatan før.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Ja, Vestvar, ja, Oddvar.
1: Ja, akkurat.
2: Det er 4 jeg bruker, så...
1: Ja.
2: Jeg har jo noen programmer, Oddvar, det har jo vært...
1: Jeg vet du bruker å prate...
2: Jeg vet ikke om han er på myken, kanskje, men han bruker å høre det også.
1: Ja, akkurat.
2: Så det er noe greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får en takk for du var med.
2: Ja, god sending.
1: Takk for det. Takk for det.
2: Hei.
1: Hei da. Det var han Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Då, Tor Erik, ska du bara släppa spörsmål nummer 2 på luften. Varsågod.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: Ja, akkurat. Ja, har de foreldrene oppe i Kjøthøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ja.
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja. Ja,
1: ja, ja.
0: Akkurat. Vil du sende helting av noen?
1: Nei, men jeg har et jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messa.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp på.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
1: Det er mye til å komme noen korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Er det det der grøn huset der på?
1: Det er kvithuset.
0: Er det kvitt?
1: At det bensinstadion, det er så kroa da.
0: Ja, ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive det at han er øyelig, for han er veldig flink. Vi har jo satt i lag på LVL. Han er jo vært det mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker å si han, de bruker å si det med hag. Han
0: ja.
1: Er hag.
0: Ja, han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja, ja, ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det, takk for det.
1: Jeg tror det er med noen fuling av dem som er helt på kjøret borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi to da i
0: nei, ungdom. Nei, ikke farlig om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, det skal veien, det var galt nå.
0: Ja, ja, det var det. Når vi skulle ut på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttjørsball?
0: Ja, da, visst, minnes du det.
1: Han Jakob har minnet meg på det, jeg var... Vi var i begravelse, han sa, han tenkte på nyttårsaften, han skulle ringe opp, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, det
1: var din tid. Nei, men...
0: Det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God takk. Sending videre, og så takk. Takk for praten.
0: Takk for det, takk i like måte, takk for du var med.
1: Ja, ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødd og oppvoksen i Øverleren, i Lerskale. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slappe det på luftet.

0: Ja, hvem har ringt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre side av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei, det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Kan det være en høvd på radioen?
1: Ja, karske, nå glemte jeg det her spurt. Hva for noe? Jeg vet jo ikke om det der. Neida, det fort. Ja. Har du ikke noe med sol da?
0: Ja, jo da!
1: Ja, men...
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjente så fint, hva det hun gjorde?
0: Nei, hun lette etter hun.
1: Åja, det var hun som lette etter sola, var det?
0: Ja da, det var det. Men hva heter jente?
1: Nei, må fuglene, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, ja. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det ble helt stopp der, jeg ødela helt det.
0: Ja, men vi skal ikke være, vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen, ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Stor i verden.
0: Akkurat.
1: Men... satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra på på andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke være an her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skotten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da begynte det
0: vanskelig. Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det visste jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet, helt siden jeg var kølv, så husker jeg den andre der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av den.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett ikke. Jeg har ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok. Det er stadig noen som kommer med, vet du.
0: Åja, ja vel.
1: Heldigvis. Nei, jeg er ikke sånn fulegang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så det er noe
0: sånn. Så du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg er ikke sånn jegerinteressert.
0: Nei. Hva er sin interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så...
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, jeg tror han Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finje en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også, jeg tror.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det en jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der det med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist det verst.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, ja. Til Håkon. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjen. Det var en takk for et kjempeprogram.
0: Takk for det. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de er lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så inn på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så noe i dag nede på halset igjen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: ringt Radiokorgen nå i konkurransen?
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det her ryggen her, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Asprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer nå en annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja, det må jeg nå få til.
0: Ja da. Nei, ryggen, han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en fite der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til, det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lamme meg her, som sitter og gjerne rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan.
0: Ja da.
1: Sorterer du litt og sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja da.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja. Kan jo sende helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Aruna, så jeg ikke husk fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskeren, han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får se.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nå ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja... Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe gode å 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler og importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når at du for dit, og har fått en lapp på den karen med en adresse, og da hamner vi på reperbanen.
0: Ja vel?
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksele ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på den reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og låst ned. Jeg kom fluten med pengene igjen. Seif, og vi har kvar sin nøkkel og sånt der. De så tvilsom ut av karen bakom skranken. Tenk med meg der. Det var den første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned passet og alt. Og... Nei, vi var noen to stykker som bor med. Vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, Bide?
1: Ja da, på det meste i den tiden så satt jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, jeg skal fortelle deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så jeg eksporterte til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyttet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessante opplysninger der. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importert?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg kom med et sånt leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner, sånn, så det var noe, en god del biler som var både bare et halvår gammel da.
0: Ja vel.
1: Og nyere, for det var veldig gunstig. Jeg har noe blant annet Tom Tuve med en gang. Han fikk drosje derifra, så var han bare 6 måneder gammel da.
0: Ja vel.
1: Og det var litt spennende. De auksjonert 600 biler i løpet av rundt 2,5 timer.
0: Ja, vel.
1: 4 auksjonarier, så der måtte vi jage med å følge med.
0: Ja.
1: Ja, det var jo artig tid.
0: Ja, akkurat. Ja, det var på 90-tallet, det du sa.
1: Ja. Akkurat. Det var første gangen jeg var, det var i 94.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Nei, men skal du vel du sende hälsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo sende åt dere, og så kan jeg nå sende den Kai og Inger, og kanskje en Eivind hører på, og sende åt den. Da er Eivind og June og kjæresten hans.
0: Ja.
1: Og ellers kjente og kjære, så ingen annars nevnt, så jeg har ikke glemt dem.
0: Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i Radiokorgen i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette. Dere spiller mye fin musikk og trivelig å høre på dere.
0: Så. Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
1: Ja.
0: Greit, ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, hei.
0: Hei. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hun stod ensam med strängar av frost i sitt hår.

0: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, god dagen, det er Pollan her.
0: Hva du, du må gjenta det?
1: Nei, det var Pollan.
0: Pollan? Hva det for noen?
1: Harald Pollan.
0: Harald?
1: Ja.
0: Hva du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Storvalvatn akkurat nå.
0: Ja.
1: Ja, jeg på hytta til mamma.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
1: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hørt i av plate?
1: Nei, jeg tror det var Åge Aleksandersen.
0: Du tror det absolutt så rett så det går an.
1: Hadde du hørt?
0: Ja da. Og men melodien...
1: Nei, det må godene vete. Jeg hørte noe bare igjen, mann, jeg.
0: Ja.
1: Det der er lenge for mitt, jeg skal fortelle deg.
0: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
1: Nei, det er jo bare 31.
0: Ja, vel. Nei, altså, det der var jo han og Aleksandersen tolke Dan Andersson, som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han... Plutselig død 38 år gammel.
1: Ja.
0: Og den heter for Snøharpan, den her melodien her.
1: Snøharpan, jeg har.
0: Snøharpan.
1: Jeg tror jeg har original liggende på lagret og sanger på Spotify, forstår du?
0: Ja vel.
1: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes det igjen litt i gangen her.
0: Ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
1: Nei, det er noe jeg og mamma Arva, og så er noe Marias ungene som er oppe nå.
0: Ja. Er dere på noen slags jakttur, eller?
1: Nei, det er bare siste krampetrekningen av høstferien.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi er hjem igjen på søndagen.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det var uhøvelig.
0: Nei, det var uhøvelig.
1: Ja, men du svarer rett på det første.
0: Ja, du var flekk som svarer rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
1: Er det sånn, ikke det?
0: Jo da. Du sier det var ikke noe problem.
1: Ja, men det var glad for at vi litt igjen på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
0: Ja vel.
1: Ja. Det var noe bra for en gang skyld.
0: Og til før den navn, så heter han for Thomas.
1: Thomas er vi sånn, ja.
0: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller?
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
0: Ja, akkurat.
1: Og så må jeg nå vel sende opp både dere i Kålradioen og de ellers som kjenner på land.
0: Takk for det.
1: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
0: Takk igjen. Og for at du var med.
1: Så får du takk.
0: Ha det bra, helst til de kjenningene du har i land med deg.
1: Ja, det skal jeg her.
0: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 8?
1: Kveld... Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledningen så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk, da du spiller.
0: Ja da.
1: Ja, ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og...
0: Ja da, ja, men du...
1: Ja, venter vi med Milla, det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat, hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det var det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere. At det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: Ja, hvem innringer nummer 9 I radiokorgen I kveld?
1: Ja, det Randi Espervik.
0: Randi Espervik, jaha. Takk for sist.
1: Ja, vi, det så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sitt tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel om Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Ja, var ikke han, det var ikke han, Bjørn Afzelius, det var en annen en.
1: Ja. Eller var det Ulf Lundell da?
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja det var trivelig du har ringt inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja, skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg.
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre her, vi vet ikke.
0: Han Arne Gare må hjelpe deg.
1: Nei, hva vil stående hjelpe å få deg?
0: Kapp Horn.
1: Åja, Kapp Horn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men I alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja, takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk. Hei da.
0: Da vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Ja, der vart det rødlys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerka og heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann-Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange her.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte I radioen?
1: De sang noe, I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei, var ikke... Var ikke ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke Sven Ingvars?
0: Nei, han begynte... Førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Bikkun?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner å bli så gammel da, men jeg begynner å høste der. Det der han sa godt bok for 18 år siden.
0: Ja. Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger åt alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, så der. Da fikk tale med vi og helsning.
1: Ja, det nå blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et tale-spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna, og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det sånn hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men det, da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg hører jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det var så rett som jeg kan.
1: Mm-mm.
0: Greit, da får du ha takk for at du var med oss om kveldens siste innringer.
1: Ja, kjør takk du, og takk for at jeg kom igjennom, og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fyre, det han Olav Nils Øverleir. Ja da. Olav Nils, du hører det vel. Du må bare slå på tråden åt meg, så, på min telefon, så skal vi finne ut hva, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere det her premien han. Men det jo Olav Nils Øverleir som vann. Skal vi se, nå skal vi skrive her.

0: på?
1: Det er Pletters.
2: Gode gamle Pletters.
1: Ja da, den har vi hatt lenge.
2: Ja.
1: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
2: Ja, det, vi har nok spilt den i snart i 40 år.
1: Du var Pøl, så, nei, Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
2: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
1: Ja da, en Landfred.
2: Som var med å arbeide sammen med Pletters.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Og da fikk vi den der plata i gave.
1: Ja.
2: Og Sia hadde vært inventar i Radio Korgen.
1: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
2: og med ønskeplater.
1: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
2: Ja, ja.
1: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
2: Nei.
1: Da ble de sur, de som har gjeberstav. Vi fikk den de ønsket seg.
2: Vi tar aller først, og Inger-Lise Pettersen.
1: Vår kjære gamle nabo.
2: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
1: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inger-Lise. Jeg håper at Jan stiller godt med deg. Han skulle noe lag middag, hører deg i hvert fall.
2: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
1: Ja, den skal hun få, men samtidig må vi si at hvem som har gjeberstag på mandag, så det, kommer.
2: Ja.
1: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
2: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
1: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
2: Nei.
1: Han skal få i andre plate enn det Inger-Lise skal få.
2: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
1: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære, men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
2: Han får vente.
1: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inger-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
2: Sammen med Kristine Alsos.

0: Vi har ett band som har vi hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dödsintresserade i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många städer. Vi har turnerat många städer runt omkring i hela världen. Men de senaste åren har varit mycket mer i Norge. Men ja. For oss är det viktigaste att vi ska bara vara en ting man kosar sig med.
1: Ja.
0: Gå på övning och tänka bara herregud, deilig, en avkoppling på något helt annat. Och vi älskar att lage låtar.
1: Men jag ser det kosar er på scenen och det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad och jag ser folk smila tillbaka och då smiler och då blir man ännu mer glad.
1: Ja, ja, ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi har for å spille mer i Europa. Jeg har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Mm, ok. Har dere vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært.
1: Nei. Dere hadde kunnet passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på østkysten, så vi har ikke vært på østkysten enda.
1: Okay.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger, og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til østkysten, og Las Vegas, herregud, det må være dødskult det.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Å ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere, management, som...
0: Nei, vi har ikke det. Nå har vi... Nei, dessverre, vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymerne får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og alt sammen.
0: Ja, vi har absolutt det. Men det er jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja, ja.
0: Kåre Jonny som lager, han fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Okay. Og gjøre noen ting som gøy for oss.
2: Astrid?
1: Men dere fra litt forskjellig?
0: Ja, vi litt forskjellige, men vi er jo
2: skiver.
0: Ja. Vi er jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja. Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg fra Bergen.
1: Ja. Du er fra?
3: Det er Håp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya og Oslo.
1: Ja, ja, ja. Ja.
3: Lilleøyen
1: med siden av Malmøya.
3: Ja, siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Ja, ja, ja. Du er god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarristen?
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk her lite nå, da.
0: Bor i Norge i mange
3: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare.
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja, ja.
3: Miss A-OK, AK, hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink, hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Så hun er trønder. Okay. Så vi er egentlig godt fordelt, hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen da, ja. Forstår jeg.
0: Ja, det. Ja, det er det som er det viktigste, det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Ja.
3: Eller? Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spilljobb, hvor er det en?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja, man vet jo det.
0: Ja, så kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Ja, så kommer der også.
3: Og album i august, det er blant.
1: Ok, ok. Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja da.
0: Ja.
1: Hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja,
1: det er utrolig
3: morsomme
1: og dyktige.
3: Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Og riktig, det litt tidlig å si god jul, da. Men...
3: Ja, litt tidlig.
1: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo hvertfall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet så det still going, og det virkelig gledesspredere disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing. Og nå ser jeg det intervjuet her, det helt tilbake til fra 2019, 29. november. På, som sagt, på altså Østkanten Bluesklubb på herr Nilsen. Men vær så god, damer. Takk for fantastisk underholdning. Keep on dancing.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger.

0: när musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen.
2: Ja, Rune Solhaug, så ringer jag till Bjerkeland.
1: Rune Solhaug? Akkurat du säger att jag pratade med dig för.
2: Ja, det kan
1: vara,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: då. Nu ska jag bara skriva här. Nu såg du. Vad var du hörde?
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han... vokalisten?
2: Jeg har jo vært på konsert med det der, Kara, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med det. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
1: Ja, akkurat. Men
2: Svarten heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det hele orkestret. Han heter for
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Då har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fowerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, då må jeg svare deg at det er jo en fowler. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Da går det for en vadefugel.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjerde.
2: Han gjør det.
1: Ja da.
2: Det er et vårt tegn når kjellen er kommet.
1: Ja, det sier de jo dem så. Bor i området der kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja da, skal du sende helsning av noen?
2: Kan jo sende at hun lyser om Gunnar i dag da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen, vi kom i dag.
1: Akkurat.
2: Ja. Så vi begynner med å overhøye av mange også.
1: Ja. Akkurat. Det var slut med bærplukkingen nå.
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre steder har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, de som har vært, hadde vært noen bærhøst.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra. Vi hadde en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at hotell vi jo dagene, vi har fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja, da.
1: Nei, men takk Rune for at du var med.
2: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer 3, Tor Erik. Kan du bare slappe lufta nå, vær så god.

0: Ja, hvem er jeg ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnulf, og takk for sist.
0: Olav Nils Øverleir.
1: Jeg vet ikke hvordan at det var så kjent i stemmen, men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja, ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men jeg hadde ingen som visste det var en Jens Bok Jensen.
0: Du visste jo. Du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg hva det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Ja, akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det trivel å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivel å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja,
1: vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja, vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så held meg bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: fast. M-I.
1: M-I?
0: Ja.
1: Nei, det gjorde ikke.

0: det vart noe sånn som det vart.
1: Ja.
0: Så var det jo kjempegjert. Ja.
1: Akkurat. Ja. Selv tro sier Åge.
0: Ja. Og selv stått en køygværing.
1: Ja vel, ja vel. Ja. Akkurat.
0: Ja. Så han fornøyd med huset, det jo kjempekos å høre.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Faktisk ved, like etterpå han kjøpte, så var han vart en vindbøen på. Han kom og drekk kaffe, så vi var han drekk kaffe også.
1: Ja vel, ja vel.
0: Han Nyvik.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja,
1: ja. Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
0: Bjørnstien.
1: Ha?
0: Ja, i Bjørnstien.
1: I Bjørnstien, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja
1: akkurat. Vil du sende helting av noen?
0: Nei, men jeg har et vi har, jeg jo aktiv på det her LOL.
1: Jaha.
0: Høgnes.
1: Ja.
0: Og vi har messa.
1: Jaha.
0: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det mye utstillinger, og mye fint å få kjøpe.
1: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
0: Det mye til å komme noen korgværing og hemnesværing og blekforslivværing og sett.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
0: Det kvithuset.
1: Er det kvitt?
0: At det bensinstadion, det er så kroa da.
1: Ja, ja.
0: Så brant.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, just, ja.
0: Og så kan jeg underskrive det at han Eilif, han veldig flink. Vi jo satt i lag på ja. LHL. Han jo vært det mye.
1: Ja, akkurat. Han, ja, da.
0: De bruker å si han, de bruker å si det med hag. Han ja. Hag.
1: Ja, han hag. Det altså helt sikkert.
0: Ja, ja, ja. Nei, men har du god sending videre?
1: Takk for det, takk for det.
0: Jeg synes det er med noen fuling av dem som er helt på kjøret borti.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Det har ikke vi to da i
1: nei, nei, ikke farlig om at jeg har ikke vært
0: med. Åjåsta, det skal veien, det var galt nå.
1: Ja, ja, det var det. Når vi skulle ta ungdomshuset på fest.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttårsball?
1: Ja, da, visst, minnes du det.
0: Han Jakob har minnet meg på det en gang. Vi var i begravelse, han sa, han tenkte på nyttårsaften, han skulle ringe opp, men han har ikke telefonnummer.
1: Ja. Ja, da,
0: det var din tid. Nei, men...
1: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja.
0: God takk. Sending videre, og så takk. Takk for praten.
1: Takk for det, takk i like måte, takk for du var med.
0: Ja, ha det riktig godt.
1: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødde og oppvoksen i Øverleren, i Lerskale. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slippe det på luftet.

0: Ja, hvem har ringt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre side av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei. Det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Kan det være en høvd på radioen?
1: Ja, hva skal jeg nå glemte noe? Det har jeg spurt. Hva for noe? Jeg vet jo ikke kun det der. Neida, det fort. Ja. Det var ikke noe med sola.
0: Ja, høvd da.
1: Ja, men...
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjente så fint, hva det var hun gjorde?
0: Nei, hun leta etter jo.
1: Åja, det var noe som leta etter sola, var det.
0: Ja da, det var det. Men hva heter jente?
1: Nei, må fuglene, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, ja. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det ble helt stopp der. Jeg ødela helt det.
0: ja, men vi skal ikke være. Vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja, da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen. Ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Store veien.
0: Akkurat.
1: Men, satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra på... Bra. Ja. På andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer han her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skorten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da blir det ikke vanskelig.
0: Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, jeg visste jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet, helt siden jeg var kurv, så jeg husker det her navnet der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av det.
0: Ja, akkurat.
1: Det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått
0: bære i hus.
1: Ja, hun kom nå. For så vidt rett ikke. Jeg har ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok. Det er stadig noen som kommer, jeg vet.
0: Åja, ja vel.
1: Heldigvis. Nei, jeg er ikke sånn solegang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det er.
1: Så
0: du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg er ikke sånn jegerinteressert.
0: Nei. Hva er sin interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så.
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, jeg tror han Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finni en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også en stund.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det en jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der den med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist ikke det verst.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, efter ja. Håkon. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjennom. Det var en takk for et kjempeprogram.
0: Nei, takk for det. Det trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så inn på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så noe i dag nede på halsen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: er hengt radiokorgen nå i konkurransen.
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det her ryggen, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Esprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer nå en annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja da, det må jeg nå få til.
0: Ja da. Nei, ryggen han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en fitte der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til, det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lamme meg her, som sitter og gjerner rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan
0: sortere
1: litt og sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja,
1: det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja, kan jo sende helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Arune og så, så jeg ikke husker fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får se.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nok ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja... Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe god i 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når at du får dit, og har fått en lapp på den kar her med en adresse, og da hamner vi på reperbanen.
0: Ja vel?
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksel og ha med oss, for da var det jo mark.
0: Ja.
1: Og du vet, kom på den reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og da sned... Jeg kom for det uten med pengene igjen. Sier for, vi har kvar sin nøkkel og sånn der. Men de så tvilsomme ut av karen bakom skranken. Tenk med meg der, det var første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned passet og alt. Og. Nei, vi var noen to stykker som for, men vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, bilet?
1: Ja da, på det meste i den tiden så satte jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, men jeg forteller deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så jeg eksporterte til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessant den opplysningen der. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importert?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat. Hvor skjer det så?
1: Jeg kom et leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner og sånn, så det var noe en god del biler som var både bare et halvår gammel da.
0: Ja vel.
1: Og nye, for det var veldig gunstig. Jeg har noe blant annet Tom Tuven med en gang. Han fikk et drosje derifra, så var bare 6 måneder gammel da.
0: Ja vel.
1: Og det var litt spennende. De auksjonerte 600 biler i løpet rundt 2,5 timer.
0: Ja, vel.
1: 4 auksjonarius, altså der måtte vi jo med følge med.
0: Ja.
1: Ja, det var jo artig tid.
0: Ja, akkurat. Ja, det var på 90-tallet, det du sa.
1: Ja. Akkurat. Det var første gangen jeg var, det var i 94.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Nei, men skal du vel du sende hälsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo sende åt dere, og så kan jeg nå sende... Da kan jo Inger og kanskje en Eivind høre på og sende at han Eivind og Juno, kjæresten hans.
0: Ja.
1: Og ellers kjente og kjære, så ingen annars nevnt, så jeg har ikke glemt dem.
0: Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i Radiokorgen i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette. Dere spiller mye fin musikk og trivelig å høre på dere.
0: Så. Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
1: Ja.
0: Greit, ja. Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, hei.
0: Hei. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hun sto ensam med strengar.

0: prøv.
1: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
0: Ja, god dagen, det er Pollan her.
1: Hva du vil, du må gjenta det?
0: Nei, det var Pollan.
1: Pollan? Hva det for noen?
0: Harald Pollan.
1: Harald?
0: Ja.
1: Hva du ringer fra?
0: Jeg ringer fra Storvalvatn akkurat nå.
1: Ja.
0: Ja, jeg på hytta til mamma.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
0: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
1: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hørt i av plate?
0: Nei, jeg tror det var Åge Aleksandersen.
1: Du tror det absolutt så rett så det går an.
0: Hadde du hørt?
1: Ja, da. Og men melodien?
0: Nei, det må godene vete. Jeg hørte noe bare igjen, mann, jeg.
1: Ja.
0: Det der er lenge for mitt, jeg skal fortelle deg.
1: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
0: Nei, det er jo bare 31.
1: Ja, vel. Nei, altså, det der var jo han og Aleksandersen tolke Dan Andersson som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han plutselig død 38 år gammel.
0: Ja.
1: Og det heter for Snøharpan, din her melodien her.
0: Snøharpa, jeg tror jeg har original liggende på lagret til sanger på Spotify, forstår du?
1: Ja vel.
0: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes det igjen litt i gangen her.
1: Ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
0: Nei, det er noe jeg og mamma Arva, og så er noe Marias ungene som er oppe nå.
1: Ja. Er dere på noen slags jakttur, eller?
0: Nei, det er bare siste krampetekningen av høstferien.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Vi er hjem igjen på søndagen.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
0: Ja, det var uhøvelig.
1: Nei, det var uhøvelig.
0: Det er når du svarer rett på det første.
1: Ja, du var flink som svarer rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
0: Edison, ikke det?
1: Jo da. Du sier det var ikke noe problem.
0: Ja, men det var glad for at vi litt igjen på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
1: Ja vel.
0: Ja. Det var noe bra for en gang skyld.
1: Og det før den navn, så heter han for Thomas.
0: Thomas Edison, ja.
1: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller...
0: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
1: Ja, akkurat.
0: Så må jeg nå vel sende opp både dere i Kåre-radioen og de eldre som kjenner på land.
1: Takk for det.
0: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
1: Takk igjen. Og for at du var med.
0: Så får du takk.
1: Ha det bra og helst til de kjenningene du har i land med deg.
0: Ja, det skal jeg her.
1: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 8? I kveld?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledningen så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk, da du spiller.
0: Ja da.
1: Ja, ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og...
0: Ja da, ja, men du...
1: Ja, venter vi med Milla, det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånt veldig pensjonat, hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Stemmer det, stemmer det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere. At det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: Ja, hvem innringer nummer 9 i radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, jaha. Takk for sist.
1: Ja, ikke så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sin tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel om Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Bjørn Afzelius, det var en annen en.
1: Ja. Eller var det Ulf Lundell da?
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja det var trivelig du også ringte inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja, skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg.
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre, vi vet ikke.
0: Han har ikke vært med å hjelpe deg.
1: Nei, hva består det hjelp å få der?
0: Kapp Horn.
1: Åja, Kapp Horn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men I alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja, takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.
0: Hei da. Da vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Ja, der vart det rødlys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerka og heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann-Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange her.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte I radioen?
1: De sang noe, I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei, var ikke... Var ikke ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke Sven Ingvars?
0: Nei, han begynte... Førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner jo å bli så gammel da, men jeg begynner jo å høste der. Det der han sa godt bok for 18 år siden.
0: Ja. Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger åt alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, se der. Da fikk tale med vi også helsning.
1: Ja, det noe blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et tale-spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna, og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det sånn hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg hører jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det var så rett som det gikk han.
1: Mm-mm.
0: Greit, da får du ha takk for at du var med oss om kveldens siste innringer.
1: Ja, Kjør takk du, og takk for at jeg kom igjen, og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det, takk ja, for det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fyre, det han Olav Nils Øverleir. Ja da. Olav Nils, du hører det vel. Du må bare slå på tråden åt meg, så, så på min telefon, så skal vi finne ut hva, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere. Det her premien han. Men det jo Olav Nils Øverleir som vann. Skal vi se, nå skal vi skrive her.